0: Имате идею за веб-страница? Покрените е бързо и сигурно с Global Host. Пуждан веб-хостинг, регистрация домена и професионална техничка поддръжка достъпна 24 часа дневно. Властити дейта център, бързи сервиси и максимална сигурност. Све на едно място. Придружите се хилядама задоволних корисника, кои вече вярую Global Hosту. Global Host – стабилен темелј вашег веба.
1: Изабери игру, у кој ћеш добити. Admiral Club – място где игра и забава постају добитак.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba
3: Ne mogu ti reći